Herêma Kurdistanê pelkefta cejna Cemaya Xuşkubirayên Êzidî pîrozbahî lê civata ruhanî û oldar û hemî Êzidiyên Kurdistanê û cîhanê kirin. Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî lê berpirsê nû yê nivîsînga peywendiyên yekitiya Ewropa li Hewlêrê kir. Konsulê Giştiyê Almanya rolê Nêçîrvan Barzanî bilind nirxan. Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê jî pêşwazî lê Kristian Olfikî konsulê Giştiyê Almanya lê Herêma Kurdistanê kir. Mesrûr Barzanî serokê hukûmeta Herêma Kurdistanê ragihand çi metirsiyên îmnahiyê li ser Herêma Kurdistanê nîne û cara kadî dûpatê lê karakirina parlamanî dikein. Serokê deste avaverhênanê Dr. Mohamed Şukrî ragihand ku pêşangeha high-tech stock teknolojiya mobayla zîrek ya berhemê navxwe dê hêta nimayiş kirin. Wezîrê Darayiyê Iraqê kombûna lijna darayî ya parlamanî da sûza hinartina mûçeyê Herêma Kurdistanê da ku di roja pêncşembî hêta xerc kirin. Dîlan Ghefar endamê lijna darayî li parlamanê Iraqê radigeynîtin ku pişka bûce Herêma Kurdistanê û sala 2027 bi 12.7 hatiye diyarkirin û bihayê 100 dolarên Amerîkî jî bi 150,000 dînaran dê hêta destnîşan kirin. Kurdiya Dengubasan hatna pêşkêşkirin, biminin şad.